0: ljetna šema jer nas nema.
1: Drugovi!
0: Zora rudi, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: od 8 do 10 sati Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.
2: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
3: Studio 22.
4: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedjeljak, petak, 17 do 19 sati.

0: Bili su to Instant Boner i sa njima završavamo današnju emisiju. Do sljedećeg slušanja. Pozdrav.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedjeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojić.

stanica. Pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.